0: on kwa woman ma. Se wo di ni kwa woman na den na kwa so.
1: Wo se?
0: Eh wo se dey.
1: Na onam ensama a wo tro.
2: Wo
1: tro ni wo woman ni mu.
0: Bible se onam ensama ya tro wo woman ni mu.
1: Asu bu
0: ba ni mu no.
1: Sa.
0: Eh wo se dey.
1: Asu bu bu wo fu no atay.
0: E di bu bu nkwa fu ni atay.
1: Se na wo biala.
0: Se na obi biala dey.
1: Se dey wo mate ye.
0: Se na obi biala nwuma tie. Hono kan o verse 12 no 1222 no we say o repentem o kana ketua
1: pa
0: and the brothers and ibiala say you the woman tie
1: ah
0: so say e woman no o woman o woman fofro o wu book fofro bia ya chocho edium edium bi bisa say say book no say woman no udiwo
1: oh
0: udiwo man na
1: abi
0: udiwo and the thing na udini woman Asani au yenti.
1: Yes.
0: Amo ya. Eja mambo. Kwano. Is kwankwansa. Asano. Apobo.
1: Oniti udi ama kwanguma.
0: So basi sa wadwene. No one no. No apema kachwa na kupose. Wela uwa mtu wu mobo. Wafa umfu swano umbrantu chewa. Eradi be wu mobo.
1: Amen.
0: Na obetu.
1: Amen.
0: Obetu wa udi.
1: Amen.
0: Kwa mami.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
1: 13. Na epo eyi na ufuo a ewomo no man.
0: Bible say epo ye ufuo a ewomo ye de e man.
1: Na owo ni asamado.
0: Owo ni asamado so.
1: Eyi yo.
0: Eyi yo wo ye de e man.
1: A ewomo no man.
0: Ei. Eti ye wo ye wa ye wa asase su. Se me ka bo me a. Ka so beyi mi o beyi mi ama. E wa asamando.
1: Sir.
0: Se so na be fami an so beyi mi ama.
1: Yes sir.
0: Se abachi de kunya ana se ansamafo de kunya omso mbe nyimi aye ama se me nam na me kofo udia e na dua ne fisro be bo foma ono so be nyimi ama
1: yes
0: se me se me wa o ma o ma no so be ye de o be nyimi ama e ti de ti de la dia e nyina e be bu ho aten ofa kwa ma me nam tie
1: yo wo se
0: wo se dai
1: na obu we lu biara aten
0: obu obu biara aten
1: sani o mu mate
0: sani obi an duma ye da ye tie o nu ani say e na dey o nu ani say o nu ani o nu ani say o nu ani sanu na di wa wa hu o nu ani ejoma boy na di wa wa hu o nu ani awo ya na di wa wa hu o nu ani o say e na di wa wa hu dia wo ya wa wa hu jidi so be kwa hewa mu o jidi say o di wa hu manu o hu jidi
1: oh
0: hu jidi
1: dabe
0: eti moshe ene moshe senia kwafo ayia mo hu a ugidi se ugidi se na omuye onyame achomdi
1: dabe
0: ugidi yes is ya junior na re chana do baba na ede
1: baba
0: a re chana o kana ketu ade blame na omuye nu se me ya papa o se me ya bani o

0: bia na wotwetwiri wo se e na wo didi no
1: mam pa cho sa toothpaste na da de baaye no se me di chiche me sia na me num hwehwe me na me boso funo me
0: wey excuse abofra de wo sori anopa e wo se wotwetwiri wo se ansa na wa didi na ono so e de na ye ne sere wo wotwetwiri wo se
2: yes mam medical kids toothpaste na o de baaye no ano e na chiche me sia
0: why are there kel kids toothpaste de ye ye mam ofra te se mo a mo di mfie mi no opim mfie sia
2: na me de de se se strawberry na me be se me dimpo
0: Debbie, you need a toothpaste. And you toffee, why? Hey, yes, sir, you did Kel Kids toothpaste. Be mama fra, we di infirm you no. Copy me infirm siya di etri wamo se. Every say, e boa e siya e mwa botokro. Ana ashe, e pamu mwa wa mwa wa. E hase, ne mana mwa ding mapa. Me boma de se, me di Kel Kids toothpaste. Be mama me etri wamo se. Abribia, Kel Kids toothpaste. E mama fra si etri ye ni jese.
3: Kel, happy smile.